kuchikomi mwumusa wakutunizi mwenda Pearl of Africa Radio tuwagara kwanizi na te chika ziri sato zokaji simu sato fendu njisa kwenye mwezo kumacha. It's a very cold beautiful Saturday na kuzo mwezi sato mwezi kwa kutubo mwaka bili abili mwaka aga wakara kuuzako gwende achauli diza mkutu kwetu lora insio na kwetu lora district jowanga liramu community sakone chalo wakara kuwaza yokuanti usazeo kuwanga oyimirira nafenga pale fame miaka 15 batandika mpole na kuzomwezi msambu mwezi gwa 10 na gumu mwaka 2 abiri mwaka 2.

0: Aleikum salam wa rahmatullahi barakatu.
1: Kamba chamukuu.
0: Ndibulu njugambo tia saidi zawe chibuli wana kutuwa lizawa mu.
1: Chibuli alhamdulillah kutipo mutajazi.
0: Okay.
1: Na muongo atipu. Buna kwe baliba uliza atipa kutumite nyo.
0: Esewa.
1: Na jate kamo cha jate efetipati. Umukuru aruna tuwa habu baki masuri takasuri juma afande sura kawai.
0: So.
1: Mzee Rubano wajia hati kulidu nisi mkama wangi.
0: Rubano mwalita ina tabu yona.
1: Munda vile nyo na mkuru kaseke ndo munda vile nyo.
0: Okay.
1: Munda vile nyo. Na ajati mwesana. Ajati maswa namba jena visu yonza mtuvide nyo ajitaba kati Ibrahimu neka sade. Sita mtafasama kuna salamu alaikum wa rahmatullahi wa
0: barakatuhu. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu mwenye kubatu kwa mli. Mkubirida agamba tia amina amini ndibi. Amina amina. Agamba tia. Mida kusimwa kubosele za kukula bote nga avana. Mwenye kubatu kwa mli. Mwena avale mela kumkutu. Gambo tia mkadi wanga Abubeka. Abubeka di. Aha, saidi zao kumambo restaurant. Nabala la mwena. Nabali nyo kwa Galapal. Nabali nyo tukubela na tukili zamu. Hela.
2: Owai, Jona.
0: Sebo.
2: Uriyo tia mkwano bae, Jona, wadigoto njagala.
0: Nduachisi kwa gara, Sebo.
2: Uriyo tia jifu.
0: Wabache ichange tata.
2: Ngeza
0: ako
2: wangi
0: chingeza ako sebu
2: munanga weba tu weereza nemi ni mujoko la jona weba lenyera yoka la mwama anyi
0: amina
2: akole nyo erasa suwa nyo akole akole suwa katono
0: ake
2: oko niraba nange vuna bagana wange ava sukuru mvona hadwa tuwa habunne kulika yungu kuzika sezara
0: ake
2: Mune kasori juma weba levyo na vyo tukolera.
0: Kale mkwano.
2: Rasida jisara.
0: Yee.
2: Yeah. Yaja kapapali.
0: Sibu.
2: Oh, kujage mzata. Mune kutuwa. Mune wawasa mune mzata. Nautu jawa. Wakule baga nautu mila kondara.
0: Oh, msajalo achomu mkoli mila.
2: Ako jawa. Wuliko jawa. Mkazi kwa yawasa. Yonafe mbuganda. Nizo bieda. Nemugu kila muliango. Nemutu waro.
0: Acho tisa tisa.
2: Tatuwa jine juma zaji na koze ya muko la kevi ambione. Tazaji na koze.
0: Waingori muka ambu.
2: Odo mami ita afande sula nga yebe na mkoto.
0: Ogambo ti afande sula.
2: Ye ni mkwa wate kwe mune to njaka na neze kwa gala nyo.
0: Afande sula.
2: Anji sebo.
0: Sebo nange nkutia kubole afande.
2: Kusakarete.
0: Ya.
2: Kusakere ndo mutiaba Elias wa mwaku tumidia kwa wevali mini mjo kwa wevali kwa gira paro mutiaba Elias.
0: Okay.
2: Haja si musana. Jonge la chone mini mjo kola. Jonge la mwama anyo wakizu wa situ kulibu vinyo.
0: Amina.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mwibali nyoku watu kumbali. Abata bintunde vye chiboga. Saidi zawe Changkwanzi. Saidi zawe Masakamu Nyendo. Saidi zawe mwende wansiri kakumiro. Ugenda la Fort Potro, saidi za ye chegegwa, abantu mwena wale Mhoima City, na wale Fort Potro City. Abari mbarara, na mwagamba chumudisigai.

0: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ono musajja wa midubu Kenya na chilebe.
1: Nalinga taine ya taimono.
0: Oh, ya taimu haina chilege. Ala katane ya taimu.
1: Hey.
0: Waka.
1: Wanje?
0: Ketu sabo kechu aji.
1: Uinamu.
0: Sama kazi wani.
1: Toine ya taimu goe ya midu toina. Toina. Amidu ya taimu umujawa.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ona iti wafari jiniya suru apo skill zidasa na zani. Wajomu
1: uteko. Uitumutegira wakuno.
0: Uyutaku isa ya taimu alinga rudiri wa gari. Ate ya kule mbiravamu Kenya. Wechitiva. Ie antu ya kule mbiravamu Kenya. Sewa haji nkwa gara nyo.
1: Njaga zaaji.
0: Njaga la kutu wala kuumura. Umako guja, insha Allah.
1: Hey.
0: Ie kutochi maenti mu orange vyo tuvikola vyo tuvya avulijo.
1: Hey.
0: Ibi ya buli Joseph nina musajja wange wanayagala nyo kuwa kusalamu.
1: Mumpe taine ya taimu vila kameme mumpe.
0: Uno bamwita kaunde twa haleruka uliwe ko kupa.
1: Mumpe
0: kwato yogereko ne mukulembeza bako
1: kuna mpole.
0: Sero.
1: Oi.
0: What a bomb
1: shit. What a bomb oliguradissimo. Oliguradissimo.
0: Eh. Eh. Come on, let's come to twa
1: ha. Eh.
0: Bawa balunji.
1: Bawa. Why?
0: Mubera
1: yeah, kame muri gradissim.
0: Kama huyo president wa mfuna mpola.
1: Chide mba chuli lecho.
0: President wa mfuna mpola.
1: Hey.
0: Njaka yuka poloti sebo.
1: Gula viko mmanyi kati. Gula viko kati. Gula viko mmanyi.
0: Mkumanyi mulu unji president.
1: Nguwe yaka moto kwa yaka moto kwa
0: nguwe kwa nguwe moto. Ya gara ka poroti.
1: Gara poroti.
0: Gara poroti kwa mwore nji.
1: Gori mugezi mba denku wabiyambu nguwe moto kwa damgundi.
0: Ya
1: gara taka.
0: What a bomb she.
1: Wawasa.
0: Wakati na wafuteko.
2: The Patriot. The Patriot. Moyo gwa gwanga.
1: Abange mbaniriza mushow na ku lwalero nze nyombi Mahmoud kansubire muri burungi nyonyi ni dalala.

0: Uganda bambange na mwenye kuwa uliyako na moge di kunsonga ezi nigiriza munansi ni muzirambulu langa au vandabia ukuzi vazirambulu la kubanga edubozi ya mwelita ulirwe mugeena kuwa mtulide mungu kuenga sivanansa wataina dubozi muganda wangi
1: mukama wangi
0: wangi tata
1: chetuli mkola ye program we
0: program fine weri na hebu wabuzi ze kibuzo nchio position ingate cha ulirwa kichitekende kati nsonga zasu kukwelezo position nizivea zaba nansi chetereza we mba nigiriziwa nawe haji nyombiwo nigiriziwa ne muna mauri omulala aba nigiriziwa noyo muimbi aine dobozi yata koze seza aba nigiriziwa ila aba nigiriziwa uruku wenga tasinde dobozi ilo tati tubade tubasaba namu mtuwe kumaluo ziga mga uliwe mugerele kumunansi anigiriziwa dobozi ya muyuri wa nyosebo Neyanza
1: kale mkama wange wibali nyo wali lidala dobozi tuli situ de
2: nyombi na chino mwema chizimbe la chijia baba nyabanya
1: esabu
2: abantu bama nyinti wali ya wali na bakule mbeda
1: okuongela
2: kati woyogela budi lunaku wano neno program okuongela mbeda na wachi
1: bamfuna mpula
2: etekeza nti waltegela nti echimu kuchirete da abantu kugurumba banansi buchi wafu nuteka wente kateka nuwa kengiri joba kunganya wa mubeko we musoro vingetizi wecho ili dobozu litali ulira lwansonga tinaika njini njini asano kusoko kudayo kuzuru wamu amanyi agali mundamu ye because kuno simu limu kwa besiji oba kwa nyombi oba ni kwa fefe nangaba nansi kwa soko yogere soko zule soko zule bomano kuzula oliokono nye asobola okubira banga gwe olumutandiko okuteeka teeka so sichi tachiri konti banabya ufuzi bogera a kino kya fefe na because banabya ufuzi we batakanya nawe bikukwata nawe bikukwata
1: okay tuyanze tuyanze kipal
3: kwa msiza mwami nyombi
1: kali sebo
3: amanya gange bantu taiza kamutiaba
1: sebo
3: mona kibina kya national unity platform era abo Luganda mukyagula nyibo na jebalimba la musiza tulimo kejago onaku lwancha twasalawo nti buli wiki esoka mu mwezi eba ya kujukira omwana wa Uganda omwana wa Buganda twasalawo yerekereze byamasanyu byonna ku nsi ne byobugagga nasalawo alwanire kya alwanire gwanga ekyagula nyi senta mu mitembo swaibu
1: sebo
3: bichi ya zile kazi yao sabala nyumba gurofe tude kuhika kuminatani magere pia nai ya bileka kuwa Uganda botamu jukira muntu ngoyo tupate tusima
1: kale
3: encha kujia kuwa kujia ncha na kumujukira na ye kunsonga nebio gedwa mwami nyumbi na batu uliriza Omuganda agamba nti leke mandu ya gulenga bile tulenga bile lagule bitu ukiride botunulile vigenda maso ngotunulia na katambi kwa umu sirikale kiyata de mmanyimu tiyo biogera kone ye nyombi katuogere kubabana na bazukulu abali dao nula mwa mvubuka echine unisa tuina umusiwe mwita jamiru mkuru sawa ye kila alimu komera sawa ya ero awoze sewele ya lete kwa mateka oline yevu zanti samu mugumia echimukubi ya maguro busomyo nevu yika neba kingizale kikiche bako le kisinge cha jamiru mukuru gweba gamba nti yatana abana basoba mu chikumi ekichwamba bobo so uro kweta jamiru mukuru mukoti ala mateka gamulamule lwachi samu mugumia omukuba okutukao yeno tamuleta mu mbuga za mateka nolocho mukuru ali mu studio jakogera bingi simanya mu edate simanya nupo simanya bichi echama zimanti ekizibu kye tulina mugwanga kisinga kunupu kisinga kubibina byafenga mwami nyombi bwobuziza ebibina nga tibikyawuli kika obyo opposition binawuli kika bichanga buli guba kuwatako bamukula mu maaso obutambite wabula byo nyombi so twabiranga nga tugendeye wa ferweye katumuje banzala walinga yo mukwano gwange bamuita swaibu wa NRM nga gaya mutiaba mwogere etwale temirembe mabegeri nga bwagamba kati bwogenda yenyine we NRM yagamu mwogere mpola basajja bajja babu zaawo kakati osubira otya ebibina okusaininga no kubanga edobozi ya opposition yuri ulira nga buli avayo kuogera omwana w'omukulu amwera nti ngenda mutta nolecho nkwe unya nyombi bobuza nti bibina nga tebiulika by'opposition

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwa bali ham.

0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw kumusajyo fubu tisewa katu inacho tisewa kani hizyo njubo ya kakulia kutu kuchitikira hasi chovela batuli isewe mene tate girekeka yee saja muya abuza mnenga wa inga sile sewe nyamba ugujiguze langa nga kumule jejeje na mugamba uo ya mugamba uo ya mugamba uo suru uwe chotu wengende za mama wa fabalu unja haka senti ya tuina burunji kekareke tiso semu nti ngatu wakare sinka da wano funenge jota chikalu ya nyo ndo msajyo mwapeta iti mtu waba vawa atilista akulachi akulekila yu so ndaka sende mekabawo katu tukatete nga nye
1: mwini muna haba chakjanga ina sende ni ingatayakala kulekila mchala sende ya muna budeva ni ingatayakala
0: mungandiri
1: za
0: nga ina sende
1: kaya gala sende azirina chovona katakwebo wala guafuna makwano mingaba mga muna ngo msajya uroza muna ngo anoverita wawo msajya wa mbe kola ko
0: funayo wevi
1: eva kubiyomutera mu nga haba kubiyakulisa
0: Beba na wakundi betu sanga makube yo basema ngomu maze siwa vijabu wana sanga yukila nze mkaza njaka na sawa kumina biru mba mchale mchukola aka nze nzira waka nunga wa
1: chukubisewa mbrana naya yimbele ake munangi mbele yeri mungu dagala mwewe wawo kamara ukabazi teba nga ya abu njoba kaya linde musina kumi
0: na ya tena we jukila ndi wabu mwobu ntobu wadu wa gendo bumu wa kuchawe sinu recho mwegende nizi umukwano mbuzimile kuchinte chichi echiru unji Olibu abata ina mutegere ntinze na mufumbiru wa maso ge umwagale wa maso bwo amagala ko mpaleze nunji za lagolo bulungi zobogoberera kwa kato musajjo gendo musanga akuba akakindo wa musanga anyirira asabu nja akavirike notuke waka otanko omuyomba yembesa no mugiragira tochamugororera shegera
1: Hey,
0: bani fa bana tu sije tulinga bana, chimanyi.
1: Bambi tatuogide muntu mwagala kone tu mwagala kati tukufije kiri bana ba kutoyagala kumuno. Onga bambi anyambali da bulunja abunya ka o. Wa na kwandule yo bambi tande babuzo mukole ndo msajjo no munanga mwagala ko to msa. Nga nandi na mwagala ko matu. Msajjo ngero tunulira matu ke banange. O banga kali ngakangwa. O ba yali gabati.
0: Na mwagala ko matu.
1: Eh bambi msajjo na aga bane munanso no matu bwe yali nga mutirase da yakukanga nyole timbu. Kati batika baaga sika
0: Omuntu nokola okuva mane tusande sili tezikola ki tezirabika omusajja natandika kuma mu January mpaka December tasetulinga jochi omukazi naye mwebali gala bakazi tebasetulinga ole bakati consultant temuli ko kumpewo mwena baso mu busa musoke mu joko radio kwa tugenda kuogera bintu bitali bya kisawo nga baba na baso mu ensawo ezempiso
1: ezempiso
0: musoke muveka tusukaze kale abekinansi nyabata so musawo bangamba abasawo abakyala tebazaala
1: musawo
0: iyi
1: olimu tofu
0: sigira sokati nafe tutere tugala tugala bana ofunye omukazi from January to December tagala kuwa mwana nuka yichuchicho mwini professional zonga tezizala atenga baso miyako simanya baloya abo ba doctor abantu ababira
1: abo
0: I'm going to go. Soko osavinge yu katika osavinge miaka weji timpu kwa chakula bidako kadimia wejugu wa hangabaku walivu ya mwaka baga winao mwaka wakati yao kuleo vyoko lachi geno geze se vyuma wabade kwa atachi ndi eke aaka tusoko kwa ati ndi nabazi itabatia
1: LPG
0: katigwe awa LPG ya janga azadeo
1: kono geze vitu ni wangunza nazi ya wa ya titu ya kutuliku mungke kibandari bai ngukwene wangunza Ne ba mi mo no ma ba ga. Ne ba mi sa wa. Oli mo mo cha. Ti ba za la nsa li sa ga ba mu cha le. Ye. Mu cha da mu ka de mu ku ya za li sa ba. Ado ba ba ko la we ba ti. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. yamba government nawe kuyambi katate nge ite kole kintu ngeto mabuga mabuga wa
0: njagala kusibula ne kigambo kino tumira ko mtu go singo kwagala mu Uganda
1: mama wange mama wange
0: mama mujye mama mujye
1: munna jafu tuzara mabuga
0: tumira ko busitika go tsugo kwagala
1: mbuti mbako mabuga
0: ali ali ali
1: What do you want to do?
2: Bulijjo bannayuganda bazukanga balina ebiruubirirwa. Omuzadde ateekateeka ssente z'essomero, omusuubuzi akuza bizinensi ye ne famire ezimba amaka gaayo, awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera by'ebyomu maaso. Ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo. Okuviira ddala ku kutereka ssente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi, awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu, tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo. Kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8 0 0 2 0 5 5 1 0. Osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 7 0 0 7 5 8 8. Tropical Bank, here for you.
3: Sibyangu Dairy Supply Limited. Gematagoka. Gorino kuwaba nabo. Ne familia yoyona. Gasingane. Mubitumbe bienjauro. Mugwanga. Kudipo ya Fenkuru. Makai Lord. Natete. Masanaf Diary. Okumpine Church. Mperere Diary. Kubye Nyanja. Ekanyanya. Katwe Diary. Opposite. Kakumba Complex. Kawempe Diary. Okumpina Katale. Bwaise Diary. Kuchena Weru. Kawala Diary. Kukawara Road, Samona Diary, Kusamona Ked, Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Kalina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobadi Tonywanga Kumata, Okumanyebi Singao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asat Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
4: Jettech Security Uganda Limited ye company ehuwa obukuumi obuba nanyini. Tuyina abakuumi abatendeka obulungi bayina empisa ate nga bamanyi kye bakola. Tukuwa obukuumi wakaawo ku bizinensi yo, abamabanka n'ebitongole eby'enjawulo. Tukola okunoonyereza ku musango gwo ate mu ngeri y'ekikugu. Tukuwa obukuumi ku mukolo gwo, ba bodyguard ne lidika tulungamizi wa polisi ya Uganda. Jettech Security Uganda Limited tusangibwe ntinda ku Matters Way. Essimu 0704 004 6 9 oba 0755 11 10 12. Jettech Security Uganda Limited. Call on us and rest.
5: Omusisi wa lanchi geza kukoze salanji wa bridge paint of nature ya gala ye lanchi azitowe nyaba ntukube tanda sola atenga matu wa sente ntono dala bakwali la lanchi mubikabi unumuli asinga mondane bweru okugeza nga weather guard undercoat texture bestie texture primer budget emulsion gazebo marble stone kusane vike vila levi ya paint vyo singo kwa gala bridge paint we woka usanga lanchi nga bucket imuwete istuwa bucket singa tando za paint omlala musange muzi hadwe ya ziwona atemo ubachari na kono ugula yomunji Matu entambule ya bwerere. Bridge Paint. Basa angiba muindastro area kumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0758. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Kusane ya 0754. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.

ye ku mchara we ero mchara bwa direchi mu ku bintu ebe nachikabanyiza ko msajjo omulala omusajjo abamu nkanyankanyiza no mwami we atuuliriza munuja aliyo kitu yita shiriki shiriki kwe kudireche ya uli domu tonzi no shikabanyiza ke kitonde tauhidi kwe kubanga buliche ya uli domu tonzi ocha uli romu tonzi kitu yita tauhidi mubusira kati ebye ya uli domu tonzi Qur'an ibye ugera kone sunna ye miteko jine sato jia tauhidi ejo wabosu mi Qur'an ne sunna ojia kusingananga ayazili mu Qur'an hadith, adhkar so nazi tamulida kumiteko zitamulida ne miteko jine sato jia tauhidi atu uliriza omurunji alieyo kakati nga tu umba umba programu eno urunakuru halero nsaze otu berenga detufuna na kuumula njagala tusembi eyo mu programu ya fe eyo lwalero omuandisi ya leti chibuzi ya chilala eche kumino msambu tujia kongero kutangaza kunyonyola nsonga zeno neka tuchisome ya gamba ma taarifu tawhid rububia definition ya tawhid rububia ya iriwa okunyonyo tawhid rububia mutunyonyo ya iriwa we mteko kusoka okwa rububia chavaganti ifradu Allahi fi afaali au bi afaali qawla Allah subhanahu wa ta'ala mubikurwabye biakula ebitonde bebitalinako busobozi farallahi ta'ala biafaali okumwawulira ebikolwabye byakola ebitonde bebitalinako busobozi mithilo kyokulabirako alkhalqu okutonda tumwawulira okutonda liye kaye mutonzi alalahu alkhalqu walamru tabarakallahu rabbul alamin mutonzi yomutesitesi kwempangala ebitonde subhanahu wa ta'ala uli aganti eriyo katonda omulala abakoze shirki lwansonga ataddewo omwamutu amwongeddeko ekirala ngaataali omu warazuku n'okugabirira tumwawula kukuba nti ye mugabirizi agabirira ebitonde okuva mu ggulu ne mu nsi Allahu akbar ye mugabirizi yagabirira ebitonde byonna mu ggulu ne mu nsi singa omuntu agandi waliyo ekitonde ekisobola okukola ekyo ngo mutonzi bwakikola ekitonde kyaba kyenkanyakanyisa n'omutonzi abakoze shirki ekyokusatu enzaalu lmatar au enzaalu lghaith okutonyesa enkuba wa tadbiri lomor okuteekerateekera ebitonde wa okuwa obulamu okufiisa ye byonna yabikola biri mumuteeka ogwo mu swala zaffe tuddiŋŋana buli lunaku nga tusoma nga tusaala emirundi 17 eraka zetusaala ziri 17 nga tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin amatendo ga Allah omulezi w'ebitonde byonna omulezi w'ebitonde byonna kitegeeza omutonzi waabyo omugabirizi waabyo omufuzi waabyo omutesitesi w'empangala yaabyo ekyo tukiddiŋŋana mu bigambo byaffe omuntu bw'aba asadde eraka 40 nga nabbi ze yasaala nga buli lunaku emisana n'ekiro nabbi yasaala nga eraka 40 n'omuntu Allah gw'aba awadde n'asaala eraka 40 emisana n'ekiro eraka 17 ez'obwetteeka eraka 12 ezigoberera essala eraka 11 ezawitiri singa omuntu azisaala addiŋŋana ekigambo ekyo alhamdulillahi rabbil alamin emirundi 40 nga kitegeeza nti amatendo ga Allah omulezi w'ebitonde byonna omutonzi waabyo omugabirizi waabyo omufuzi waabyo omutesitesi w'empangala yaabyo oyo gwe tuba tutendereza buli lunaku emirundi egyo kye bayita rububiya rububiya kitegeeza obutonzi kitegeeza obugabirizi kitegeeza obulabirizi kitegeeza obufuzi bw'ebintu byonna kitegeeza okuteekerateekera ebitonde byonna byonna bigenda mu kigambo kye bayita tawhid rububiya ebyo byonna Allah yabikola tukkiriza nti yabikola era nitukirangirira omuteeko ogwokubiri ekibuuzo ky'ekumi n'omunaana ky'omuwandiisi ekireeta mataarifu tawhidi lasimaai wasifaati mataarifu tawhidi luluhiya tawhidi luluhiya yaaliwa kyava leeta ansa ifradu llahi biafaali libaadi kwawula allah subhanahu wataala mwebyo byetukolanga tumusinza ffe kwawula allah subhanahu wataala mwebyo byetukola ffe